Da hørte vi Tom Jones med The Help Yourself. Charles Aznavour har sjunget inn Women of Today.

Thomas Ledin på Vingar av stål. Sommarnatt serenad, Jussi Björling.